0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: L'amour est de mi vida, mi corazón. Te amo, mi amor.